ser ut som et maleri, sa jeg. Jeg gir deg det jeg har innom et hjerte og mitt tredje ben. Forteller deg en historie mens jeg deler opp en sten. Vi blir klemt, ikke kveld, hun har bestemt seg for det. Men ikke putt meg på vent, altså vent litt med det. For jeg kan falle og slå meg når som helst.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag mandag har det blitt, og det er blitt 7. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med Elton John her med You Gotta Love Someone.

Elton John var det her med You Got a Love Someone. Har du en gratulasjon du vil sende til som har bursdag I dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa, det post, alfakrøll, radiomodum.no. Hellbillies kommer her med reise I lag med deg.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Da vi tilbake igjen her I Ring og Vind, og som sagt, dagspremien, det en sånn ja, bærebært smykkeskins med et speil inni, som, og glidelås, altså, du kan pakke ned I baggen din, kanskje, eller hvis du skal på tur. Og så har vi også da, det dagspremien, som gitt av Radio Modums venneforening, og så har vi par flotte strikka sokker I mørk grå farve, som eit av en lytter som har strikka dem til oss, og som da ukespremien. Så det noe som passer bra nå når vi begynner å gå litt mot kjøligere kvelder, og kjølige dager også nå utover. Så det en lytter som har strikka dem til oss. Så det trekker vi da på fredag. Vi har jo noen spørsmål liggende ute. Hva heter den lengste fjorden I Vestland fylke? Hva heter den største øya på Svalbard? Hvilket verk av Snorre Sturlason kan oppfattes som Odins tale til menneskene? Hvilket jentenavn var mest populært I 2006? Så kommer noen nye her. Hva bygdene Ullensvang og Lier landets største produsenter av? Altså, hva bygdene Ullensvang og Lier landets største produsenter av? Og hvilket program ledet Trond-Viggo Torgersen og Karin Julsrud sammen fra 1979 til 80? Hvilket program ledet Trond-Viggo Torgersen og Karin Julsrud sammen fra 1979 til 1980? Og litt mer kultur og TV. Hva het programlederen gjennom mange år for programserien Husker du? Hva het programlederen gjennom mange år for programserien Husker du? Da har du litt å svare på, og da ringer du inn. Ronny det som du da møter på telefon, og nå tror jeg har med en til jeg, som vi nå har et svar. Hallo?
1: Hei, det Elisabeth Rahn.
0: Hei, Elisabeth.
1: Hei. Du, det vel altså epler og generelt eller frukt da. Som, ja. Ja,
0: det helt riktig.
1: Begge deler, ja.
0: Ja. Ja, men det helt riktig det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja, da det tid for det.
0: Ja, det jo det. Så ja. Da vi på denne tida av året.
1: Ja, høsten som du så glad I.
0: Ja, veldig glad I. Det nei. Det hadde ikke gjort noe om den hadde vært ute av kalenderen.
1: Nei, jeg vet det heller ikke. Jeg veldig glad I høsten.
0: Du liker den, altså, ja.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg liker I grunn alle årstider.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Så, ja.
0: Hva det du liker spesielt med høsten da?
1: Du, når det veldig mørkt ute, og jeg liker veldig godt når, det høres rart ut, men når det blåser og det regner på vinduet, og jeg tenner masse lys inne, ja. Da koser jeg meg.
0: Ja.
1: Men ikke han jeg bor sammen med.
0: Og da han liker ikke det.
1: Nei.
0: Der det liksom stikk motsatt av hverandre der.
1: Ja, vi det. Så, ja. Så, nei, jeg synes mørketid, og en må jo bare gjøre det beste ut av det.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe annet, å gjøre med det.
0: Neida. Og det nok mange som enige med deg der, de som har det høsten også, som også gjør det samme som deg, og tenner lys, og ja, kanskje fyrer litt I peisen, og litt sånne ting også. Som,
1: ja. Ja da, men, og det, for de som har det, det jo det veldig koselig da.
0: Ja.
1: Det jo ekstra varme.
0: Ja da, det jo det.
1: Ja.
0: Neida, men det var hyggelig det, Elisabeth, at du ville svare på spørsmålet dine hos meg.
1: Ja. Det ikke så ofte vi snakkes på lufta.
0: Nei, det jo ikke det da, så det var hyggelig at du gjorde det nå. Så. Ja,
1: lige måte. Hyggelig å snakke med deg.
0: Takk for det, og takk skal dere ha for at dere med, og så får du ha en fin mandag videre.
1: Takk I lige måte til deg og dere på radioen.
0: Takk for det. Takk skal
1: du ha. Jo, ha det
0: godt. Ha det bra da.
1: Ha det.
0: Det var Elisabeth Rån, som visste at det var ja, både epler, men frukt da, som bygden Ullensvang og Lier, da, som landets største produsent av. Så tenker jeg det at vi også kanskje skal ta noen svar her. Jeg tror jeg gjør det. Også den lengste fjorden I Vestland fylke, det også Sognefjorden. Nå har det jo blitt sånn at både Hordaland og Sogn og Fjordane, de har jo slått seg sammen til Vestland fylke, så derfor så blir det altså Sognefjorden som er altså Vestlands største, lengste fjord da. Og den største øya på Svalbard, det er Spitsbergen. Og dette verket da, Snorre Sturlason, som kan oppfattes som Odins tale til menneskene, den la jeg ligge ute litt til. Og det populære jentenavnet da, hva er det som var mest populært i 2006? Og hvilket program ledet Trond-Viggo Torgersen og Karin Julsrud sammen fra 1979 til 80? Og hva het programlederen gjennom mange år for programserien Husker du? Så legger jeg ut et par til. Kanskje jeg skal vente med det, for nå tror jeg det en inn som skal på vei inn til meg nå. Da tenker jeg vil si hallo, ja.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Ja, det Roger Larsen, tenker
0: jeg. Roger Larsen, ja. Hallo, Roger.
2: Du nevnte det hvem leder programmet Husker du, og det han Odd Grythe.
0: Det Odd Grythe, vet du.
2: Det ja, det jeg følte med masse på Husker du, og det var en moroprogram, det Husker du, ja. Det var flink til å synge, Odd Grythe.
0: Ja, og det var nok mange med deg som så på det, ja. Det var vel et av høydepunktet det på NRK den tiden der, å se på det.
2: Ja, ja.
0: Nei, men det var helt riktig det. Ja da, hvordan står det til på Sokna i dag hos deg, Roger?
2: Jo, det står til bra.
0: Ja.
2: Det sånn, det går mot høsten og litt kaldere, og blåser litt kaldere.
0: Dessverre, så gjør det. Ja. Jeg får si det.
2: Jeg regner med på onsdag, så blir det flagret på halv sang, på alle sammen, skolene på fri og barna på fri, tenker jeg.
0: Ja, de har jo fått lov til det å få ta seg fri akkurat på den tidspunktet da, som gravferden er.
2: Ja, og man, jeg og Heidi, vi tenkte vi skulle reise inn til Oslo i det som ikke kan møte begravelsen vi da.
0: Det har jeg tenkt det, ja.
2: Ja.
0: Det nok mange folk som i Oslo den dagen.
2: Men for kongen riktig, han følte jo med på skistadion og i skiarena og fotballkamper og var med på, og var flink og møtte på det meste han.
0: Ja, det var han, så det jo ikke for ingenting han blir kalt idrettskongen da. Han var jo flink til å stille opp på idrettsarrangementer og i Holmenkollen blant annet, når det var Holmenkollstafetten.
2: Ja, det var han
0: jo. Ja, det var han. Så han har stilt opp både i idretten og ellers i samfunnet.
2: Ja, så, men jeg sa det til mor at når kongen var veldig dårlig, var litt verre, så sa jeg til mor at jeg tror ikke han lever til i morgen, så... Så 6.35, da tok han kvelden.
0: Mm.
2: Så det var jo leit for mange det da.
0: Det var det.
2: Nå får jeg jo håpe at Kong Håkon som har overtatt, at han gjør det like bra da.
0: Han har gått i god skole, vet du, av faren sin, så han har jo fått... Så han er godt forberedt han på den rollen som han nå har startet på.
2: Ja, og mine tanker går ut til hun der kronprins Martha som er igjen, som var sammen med kongen da.
0: Det er klart, det jo, hun også har jo tøft nå, dronning Sonja, det har hun.
2: Ja, dronning Sonja har jo tøft nå.
0: Ja.
2: Men jeg regner med å bli støttet mye av kong Håkon og de andre damer til kong Håkon.
0: Ja da, hun har jo de rundt seg, så det tror jeg hun blir tatt godt vare på.
2: Ja.
0: Så det gjør hun.
2: Det kom jo fra alle kanter, det kom jo helt fra England, dronning, og det kom jo helt fra England, og Danmark, og Tyskland, og alle sammen.
0: Nå kommer det mange fra de andre monarkiene rundt om i Europa og andre.
2: Ja, det er fint at de møter opp da.
0: Det er det.
2: Og til med Trump kommer i brevet til kongen.
0: Ja, er det sikkert det ennå? Jeg vet ikke. Er det ikke noen andre som kanskje skal komme dit? Jeg er litt usikker på hvem som kommer.
2: Jeg tror det at Trump kommer, men jeg tror ikke over det.
0: Nei, det spørs. Jeg vet ikke. Det er trukket, men noen kommer nok fra USA også. Så vi får se.
2: Ja.
0: Neida, men det er fint, Roger. Takk skal du ha i hvert fall.
2: Og Putin er ikke stolig på, han ser jo det på Facebook, at nå skal han ikke krige mot Kyiv lenger. Nå skal han sette kursen mot Norge, han bare prøve seg mot Norge, så blir han tatt, ja.
0: Ja, jeg får komme det.
2: Ja, vi kan ha krig i Norge enda.
0: Nei, vi kan ha krig noen steder.
2: Han blir tatt han før han kommer hit.
0: Ja. Vi vil ikke ha krig noen sted, så det får vi håpe at det går noe bra.
2: Nei, men mannen der, ja. Den er gal.
0: Det er noe bare en ting å si om det, det er sant.
2: Ja.
0: Nei, men greit, Roger, takk skal du ha. Ha det bra.
2: Og så er vi med på bingoen i morgen.
0: Det er bra det. Da får du lykke til.
2: Jeg har sagt til dem på Kjell at de må følge med på uke. Jeg skriver riktig ukenummer, så slippe ringen til radioen. Så sa jeg, det var uke 35 det jeg sier. Ja, det var ikke uke 35, nei, det var uke 36. Mm. Så den med følge med, det sagt jeg fra, så nå må følge med.
0: Det viktig. Det
2: da der kommer det. Snart bankterminal på Sokna, og så betaler med bankterminal der også.
0: Vi får se, vet du, hvordan det blir. Men greit, det. Jeg må nesten gå videre nå, Roger. Men takk skal du ha.
2: Jeg hilser Ronja og hilser nye damer, da.
0: Ha det bra, da. Takk skal du ha. Ha det godt. Ha det. Ja, det var Roger Larsen det fra Sokna som svarte også riktig at det var Odd Grythe da, som var programlederen da for programmet Husker du? Da tenker jeg tar noen flere svar her også. Det var programmet som... Det var det jentenavnet som var mest populær i 2006, det var Thea. Og hvilket verk av Snorre Sturlason, som kan oppfattes som Odins tale til menneskene, det er Håvamål. Og så var det spørsmål om Trond-Viggo Torgersen og Karin Julstrud, hvilket program de hadde sammen fra 1979 til 80. Og så tenker jeg legger ut en par nye også. Hva heter sangeren og komponisten som har skrivet «La meg være ung»? Hva heter sangeren og komponisten som har skrivet «La meg være ung»? Han nok mange som kjenner Wenche Myhre, er jo hun som kjent for å synge den. Og litt sport også. Kan målvakta i ishockey utvises? Kan målvakta i ishockey utvises? 31-01-58-10. Nå blir litt musikk nå ifra Hans Bollandsås med «Moments».

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Billy Joel hørte vi der med Only the Good Die Young. Da skal vi høre på Kirsti Sparbo. Hun har en tysk sanger som er Ein Student aus Uppsala.

Anita, Tika Ram hørte vi der med You Make Me Make The Whole World Cry. Da har jeg plukket fram en plate med gruppa The Slade, og den heter Goodbye to Jane.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag mandag har det blitt, og det er blitt 7. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med Elton John her med You Gotta Love Someone.

Elton John var det her med You Got a Love Someone. Har du en gratulasjon du vil sende til som har bursdag I dag, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Hellbillies kommer her med reise I lag med deg.